se pobinrin na lo ba se be to gbona ebu to gbona koro to fi yan ko je en te lo ko sapo yi ko ba se pe to to lo ko sapo lari waju gbo mi dada gbogbo n to bi lomo oni escape ya na ipe ko eyin na tin ri now ki se pe to ba wa se pe awon boda a na won wa ya wili wili leyin awon gidi awon gidi awon ke ta ke ri gba na ni